Finster Wils, det skete mange tager. Det lå fra skin, der blæren om andre. Blæren ved at spise,